0: 3FM。
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan or your state brings you wholesome programs for you and your family.
2: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
3: FM, your preferred wholesome radio.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan or your state brings you wholesome programs for you and your family.
2: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
3: The time is 6 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
4: Lati ikoni konga agbemogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
5: Zaga pra dançar, fez a fita, jogada individual do Nilmar, pode pintar o gol, passou por um, por dois, por três, entrou na área, pode pintar o gol, golaço, fez o break, bateu direto pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, golaço, golaço, tá lá, golaço, colorado no Pacaembu, gol! Fez a fita, jogada individual do Nilmar, pode pintar o gol, passou por um, por dois, por três, entrou na área, pode pintar um golaço, fez o break, bateu direto pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, golaço, golaço, tá lá, golaço, colorado no Pacaembu, gol! Fez a fita, jogada individual do Nilmar, pode pintar o gol, passou por um, por dois, por três, entrou na área, pode pintar um golaço, fez o break, bateu direto pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, golaço, golaço, tá lá, golaço, colorado no Pacaembu, gol!
6: الاسبانيول باعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابيص صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهاره والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عطى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
7: يا كابلا دريتا برشادي assistència de Xavi, més cap a dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: Nani. Rooney!
0: of the great goals in the history of the Manchester United.
8: La pelota y va Modric, va, señoras.